0: masse lokalt och masse dejligt. Vi har band kvar helg på julabånen, så väldigt bra.
1: Puff, så är det nyttår och Sirdal Høyfjellshotell, de diskar.
0: Årets begivenhet, årets sista fest, den foregår på nyttårsafton. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsafton fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!

Ja, kul den där. Grace Adams, ny låt som heter Minibar. Så jag tänker om du har fått med dig... VG har klart att grava upp lite mer detaljer om detta här söksmålet, krangeln i retten mellan Erling Braut Haaland och folkene hans och Norwegian, vet inte om du har fått med dig. Det blev ju klart för någon vecka sedan att Erling Braut Haaland hade gått till sak mot Norwegian, så var man inte helt säker på akkurat vad som ingick i detta här söksmålet. Tidigare denna vecka så menar VG har klart att grava fram att striden mellan Erling Braut Haaland och Norwegian står om inte ett inlägg på sociala medier. Det som har blivit sent runt var väl det här med pålimte pannan och hästhalen till Erling. I söksmålet så ska det visst nog handla om tre omstridda inlägg på sociala medier. Ett AI-genererat bilde, en video av en gutt som feirer i Lotus-stilling och ett inlägg med en Norwegian-pilot som löper i Haaland stil, som det heter. Alla dessa inlägg ska ha blivit slettet från Norwegian sin kontor i sociala medier efterpå när krangeln blusset upp, men det ska vara dessa tre inlägg som är bakgrunden för att det har blivit anlagt sak då. Så detta med det AI-genererte med, ska vi kalla det, panne och Erling Braut Haaland sin frisyre, så är det detta Lotus-stilling-bilde och så ett med en flykaptein som de menar då efterlignar Erling Braut Haaland. Norwegian ställer sig helt oförstående till alla anklagene. Retten har förlöpig satt av då 3 dagar till detta i tingrätten nästa år.